0: Che mwen kou ya pe yon. Ou mizan le ya ou? Da te fè ta pe ya. Da te sa pe yon tou. Toujou en.
1: Wè, zyan nou.
0: Ma re kou
1: a ou.
0: A yon ti ben
1: wivye lan mouman.